0: Otpisan. Meteo izvještaj ti donosi. Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: nađeš bolju.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

disforije. Lesi to na mrtvi tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže valjena. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: detalj izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.